0: ахуалыма чоң каритеден жакшы экен. Кызыма гаудадан бир карап бакайлы. Жолунун ахуалы жакшы. Олжуга э. Жолунун ахуалы жакшы экен, кошулду иште. Катыржан максыз болду экен. Олжуга мага жолунун ахуалы жакшы, катыржан максыз болду. Эмсе карсак жашлар жолдору Шорбулак тараптагы жолдор аван экен деген учурны эли жана айтыпты. İttifak yolları koşuyorsun işte yollar avanken. İşkinci aylanım yollarımı koşuyorsun işte yollar avanken diye uçurlandı apşır valdok. Rahmet. Andı yine onu sandık uçurunu yanıp durup ansak. Çinfon yolları koşuyorsun işte yollar avan diye uçurunu Mehmet Cavet tuttu. Abdikerem efendim.
1: Yol kaybı oturacaksın. Sarmağın şerefli sürüyordu. Şuma alıyor olur yolun içinde araba.
0: Buldum akıl.

0: барганда азыраак үмүдү бар экен эне деп кеңге болуң. Ой жок, ачыгы бар экен. Чугум ачыгы бар. Экбер Гуанхой, обдан тудуңузбу, жакшымы? Окуп кеттиңизби сиз? Күндү сап тутту.
1: Үзү соган да бир саналда кылмакчы, мейрика кеп бар, мисиз колу пайда кылган достурме? Үзаңларның жолында бехатар интиқат кылып жимгит мансаңга эч кимдин чары жок билеңиз. Энди кимдир бир зым кычалганда бир бири алны айшып, Гали кайда койдукса кочкура.
0: Kim açtı ayı dedi, kaçıncı numaralı maşına? Garbi Xana yolu, Say yolu yolun işte maşallah intayın cıkkı ya kızıl çırakta dep uçar doğru taksiyen yaz efendim ben depto. Adem korkup gitti ki yendi öse pat pat pat pat pat pat pat başta avaz çıkıdı ki tek bekset avaz çıkıdı ki dep bekre efendim şu. O mu şu kanunsuz özgetken buldu Abdüma bu necim o? Nen sen tağda yağmur yağıp gitti o uçurcan tohtumay tohtay demeydi ma yağmur. Nen sen de bek yağıp gitti dep uçur yollapsız. Baş her çizim yaksı oldu şu yağmur.
1: Musaca. Selam Musaca yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Artık mut yol a balığa kalp uğrat bugün görüp geçkendi ha. Vay güzel vay güzel.
0: O az bilinip kaldı mı ki deyim ne? O az bilinip kalkandı 8 minutluk yol. Uzun bilinmeyi az bilingendi o. Tek yeni bir 80 minut mansan bol diye bilir de bunda oylugandı. Mavo minin doyunum iki telefonga içilip kaptıken mavo yine bir telefonunu kündüzü bozsa sistemi de kırar kalım. Yani akşamı öykü basam balam ançı mınçı bir neslendi. Ben uklap kaptım, ben kutunum doyundu başkala bile. Yerlerimle akşamı ben uklap kalka vakitte körüp kalıp avarcık. Desem öyde anısındasın bak. Ula kapı olam diken de emri yurtu kessem herkes kemeymen dep durdu. Bunu kandak oldaş gerek dep. Oyalmazdı mı? Дим, бу кандай, буну кандай өгүтүп койсом болот эми? Я, ундак не кылмайды, кетмейди, Кадыржан булуңа. Унда эмес о, деп як деп булам туруп элең, эмес деп булам. Эргиз эмди токтамыш рас кептин бир Давид ай деп деп салмаңчумо? Абдулла хо тавч оруңуз.
1: Энди азыдак үйрөтмөй, кемке
0: школ. Ой, кыматы кетти азыр. Ой, кыматы кетти. Ө кымбатып кетип
1: атасың.
0: Кымбатып кетип дейм азыр. Музаффар.
2: Өрөжөксүз сөз жакшымы?
0: Жакшы.
2: Мал нахан жолда токуганда тараптын табада тарапты тоткан тарап азыра. Тосулушта азыраша 10-ден 20 бугалык алдырма кетип калмас.
0: Макул. Шийсендим о ямгур ягып атыды деп ялкын эпендим учур яллапты. Шийсендим ямгур ягып атыды. Тияншан чуд ягмайда бу ямгор. Бир яг солты. Яхшымсыздар, язачылар. Менинки ма праваң бир карап аккан болсаң да. 12 номерңиз тулук экен. А 11 номерңиз тапкылсаң болду деген кеп. 12 номерңиз тулук экен жума. 12 номерңиз топ тулук экен. Бек азырап кетмең. Анды яна карсак, яхшымсыздар, язачылар. Менин бир илтимас кылдыган ишим бати. Muşu yoldun ama piyade ötkenler girmek için piyade ötkenler bir ötüdüğe işinle olsa ütünle ma yol piyadeler yolda turvelip ya yoldun ötmeydiken sile biz toktap meğer bir minut durup ütün desem üzen mağın yememem sebebi ay dep mağın gek kılıp mağın vakırap git pardon kızızık mı sile biz ya yolun piyadeler yolu çıkıştınla bombası bu piyadeler yolu çüşüvelip astık sızık bayağı çüşüvelip sile ötmüsenle ama bizim tatmamdı o деп бір мойынша ақырды қапылап деп сәт тылған кептірім ба кен. Ма пияды маңдығалла дима аңғычымыздан дегене қата емес, тоғыра. Әгер әмді елдің өтмейдіға ішіп кеп қаса, елдің өтмейдіға ішіп кеп қаса, а үстігі чекетінла, елдің қырының үстігі чекетінла, елдің қырдың пәске дәсеп, мәсілен пиядылар ма балдақсызық дәсеп туған болсаңла, үтіңлі елдің. Ұяды тұрып, маяқтың келдіған машина сақлашқа, такси тұсышқа болмайды. Aşu uyak düştü diyen gibi yoldan ötüdü de karıldı. Şuna toktap yolu yürüyüş gerek. Toktap yolu versin ötmeyi durursanla. Vay ötmemsiz dese, meni yememsiz dese anla. Vaka sanlı bulmaydı de. Nen sen taraflarda bugün yağmur bağ mıdır yok mudur bir deppegen bu sanla alıp tıkaya da tor taksi yüzüp can. Bakken hazır dedik o Ekber Guanko yağmur yağıkma tüzük suadıklamaya batımız. Toktu solta bu yağmur deyip.

0: Әсіп әвзәлікіге ойлан дұршыға ярдан бәрді. Мұқпыр Ван Ютан білән көрішкенде, о қызмет материалларыны бір-бірләп бірәтләп, кейінгі ұдылаштырыш тізімлікіні рәтләп ататты. О мұқпырға 3 жылық Шинжанға ярдан беріш вәзіпі өтеш мұдатының ақырлы шайдап қалғалықы. Көңліде үз жыл 3 ішқа олахиде көңіл бөлі ватқалықы. Әсваплардың ортақ бәхірілініш мәргізінің о көңіл бөлідіған бірінші іш ікәлігі. İlgiri Atonum rayonluk Yezilik Pellar Akademiyasida türlük tekşürüş, ölçeş üskünleri tarqaq, paydalanış nisbeti tekşi bolmagaşqa, pen tadqiqat, tekşürüş, ölçeş xizmetinin yuqori ünümlik qanat yaydırılışını çeklap qoyganlıqı. 2024 yılı 5. ayda özünün türlük əsvatlarının sani, işletiliş qitim sanını eniqlığandın keyin, akademiya işçiliki türlük əsvap üskünelerini umum yüzlük birleştirip, əsvaplardın ölçemlik ortak bəhirliniş mərkizi kuruş oyunu otturğa koyğalıqı. Bu xil əndizinin pentat qiqat baylıqını ən zor dərəcədə callandırğalıqı. Hazırga qədər mərkəzdəki üskünələrinin qozğıtılış və işlətiliş nisbətinin ayrım halda 50% və 70% eşib, tədqiqat ordunun kirimini 500 neçə min yuan aşırğanlığını etdi. Atonom rayonluq Yez İgilik Pəllər Akademiyası Yez İgilik Süpət Ölçümü və Təkşürüş Ölçək Texnikisi tədqiqat ordunun tədqiqatçısı Liu He Jiang mündaqdırı. Üskünələr akademiyanın işçi sırtıdaki 50 nəticəyə yaxın icadiyyət tədqiqat kollektivi üçün mülazimət qılıdı. Ticarət somumuz bu yıl 1 milyon yuan ətrafına yetişi mümkün. Wang Yutang könül bölüdğan başqa işki iş dəl 500 kilometr yıraqlıqdaki Nilqı nahiyəsi bilən Moğul Körə nahiyəsidə. İşki cayı mol bolğan tövən hidrogillik su, əsəl, ot kəsb baylıqıqı iyə. Lekin kəsb zənciri qısqa buluş, pişiqlaş səviyyəsi tövən buluş, nəticələrini aylandırış yetərlik bolmaslıq qatarlıq məsələlər məvcud. Bu məsələlərini həl qılış üçün Wang Yutang, Şincanga yardan bervatqan ölkə, bivasta qaraşlıq şəhərlərinin baylıqıqa paal udılayışıb, yerlik hökumətlər bilən təşəbbüskarlıq bilən həm türtkə bolub, işki cayının əla süpətlik özgecə yezilik məhsulatlarını kəsibləşdirib tərəqqi qıldırış. Markalaştırıp derecesini östürüşke muvaffakiyetlik türtkü boldi. Şinjan, Cü Yunjin, Yukri Yeng Teknika Selinma Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Go Nana mundaq dedi. Bunundan ilgiri biz öz aldımızgı işlep çıkargan tabi tövən hidrogellik suunun üner sanatı pişip yetilmegeşke künige oran mın yeşik məhsulat işlep çıkarattık. Pen tədqiqat kollektivi texniki teriki bilən təminləyəşkə 2026-cı yılının aldınqı yerim yıllıq məhsulat qımmətimiz bulturqı oxşaş məzgildikidin 70% aşdı. Wang Yutang, gərcə Şincandiki xizməti axırlaşqan bolsumu, lekin Şincanga yardan beriş xizmətinə texi axırlaşmıqalıqını eytib mundaq dedi. Sicil köngül bölüş və həmkarlışış hər giz üzülüb qalmaydı. Tövən hidrogenlik su məhsulat sommasının 3 yıldın 5 yılgıcə setiş sommasının 200 milyon yuandın eşişini ümit qılımən. Moğul Körə nahiyəsindəki at sütü karxanalarının setiş sommasımı 2-3 yıldın keyin çoxum 200-300 milyon yuandın aşırı.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Növətə Abdınım rayon 7-ci ayının axırı 8-ci ayının 5-dən ibarət kəlkündün müdafiəlinişinin açqışlıq məzgiləgi kirdi. Yuqarı temperatura davamlaşıb, qısmən caylarda qatıq yağmur yığıb, kəlkün qurğaqçılıq qatarlıq apətlər dəstilinib, xəvb xətər girəlişib, əhval mürəkkəbləşdi. Abdınım rayonunun suçılıq tarmaqları su ambarlarının yürüyüşünü başquruş, tezgilləşini küçəytib, kəlkündən müdafiəlinəş, qurğaqçılıq taqabıl duruş, apətdən müdafiəlinəş, bixətərlik tövənçəkini bütün küş bilən saxıldı. Ürüm şəhri Davancın rayonunun Dongo yesidiki Aqsu dəryasını tüzəş quruluş meydanında çaxlıq qeziş maşinsi buzılğan tosma bölükini tüzləb, kəngəytib, remont qılıvatıdı. Qurulışçılar taşını tor arqılıq muqimlaşdırıb, tosmını müstəhkəmləb, tosmının dolqınqı taqabıl duruş və yarı ilib getişinin aldın iliş ixtidarını aşurdi. Dongo yesi, yani yezi kadırları, kent ahallarını teşkilləb, derya yoludaki latqılarını tazılaş, tosmalarını remont qılış, tosmalarını müstəhkəmləş, məşğulatını qanat yeydirib, adam bilən maşını birləşib, hərəkətli şəkildə kəlkün aqqızışdiki tosalğılarını tazıladı. Dongo yezliq partiya komitetinin şujisi Li Fajan mındaqdırı. Дәрия қинини чарлап тәкшүрі салмықына ашырып, жиде ішларғы тақабыл тұрыш маневеріні күшейтіп, кәлкін мәзгілідін бейхатар мұқым өтішке әқиқи қапалет қылымыз. Метеорология сұр айы тармақларының универсал өкім қылышча, бүтін Шинжанда қаттық ямғыры білән сіжіл юқыр температурының қауіп қатыры тән күшейіп, көп қыл апәт дәстілініп, апәттің мұдапиялыныш бейсімі янымы ашыды екен. Аптоном райлык суучылык назарты сигналгы инкас кайтырыш механизмын амалийлаштырды. Йошырын хаупны төзәш, удыллык төгүтүшке түрткү болду. Калкун эгзи, саяхат мәнзир районы катарлык хатарлык орларга чын кадылып, адамларны көчүрүп, хатардан сакланыш лайыхасын катык амалийлаштырды. Аптоном райлык суучылык назарты калкундан мудапиялыныш, кургакчылык такабыл туруш, апаттан мудапиялыныш башкармасынын башлыгы Вэй Жүн 7-нчы айнын 13-нчы күнүнөн башлап 14 вилаят, област, шаарда калкундан мудапиялыныш, кургакчылык такабыл туруш, апат зыйнын жеңилтиш боюнча махсус айдакчылыкны умумизлик канат жайдырдыганлыгын тоонуштуруп мындай деди. Құрғақшылық тақабыл тұрыш білән кәлкіндің мұдапиялнышке таң әтмейет беріп, кәлкіндің мұдапиялнышны чың тұтыш білән білі құрғақшылық тақабыл тұрыш қызметіге әқиқи қапалат қылып, су бейқатарлығы қапалаты төвән чекіні чың сақлаймыз.
0: Станысымыз мұхбері Гау Маңхуй қәвер қылады. Шинжаңның 2026 yıllық адеттеке али мектеп имтиханы толық курс бірінші түркімді арқып еллап қобыл қылыш, бүгін рәсми башланды. Адеттеке али мектеп имтиханы толық курс бірінші түркімді Шинжаңда 28100-дан артық оқуғычы қобыл қылыш пиланланды. Атаном райолық мағарып имтихан мәхкемесі 7-нчы айның 25-нчы күні түштін бұрын 2026 yıllық адеттеке али мектеплерге оқуғычы қобыл қылыш бойынша қобыл қылыш нәқ мейданыны ечіветтіш күні пағалайды өткізді. Үрімчі, санчы, ішкі жайдан келген имтихан бергөчілер, ата-аналар, оқытқычылар вәкілдері вә ақпарат таратқу мұхбірлері али мектеплерге оқуғычы қобыл қылышынан пүткіл жарияныны нәқ мейданда көздін кәчірді. Үрімчілігі имтихан бергөчі Фәнді Джин нәқ мейданда өзінің қобыл қылыныш әхвалыны сүріштірді. О, мұндақтыры. Мән 687 номер алдым. Азыр архпым Жэжяңда шөгі юлланыпты. Интайын разы болдым. Пүткіл қобыл қылыш жарияны ашкар болыпла қалмай, әр бір оқытқычы қызметке интайын әстайдыл муамлы қылады екен. Бұйыл адеттеке али мектеп имтиханы толық курс бірінші түркімді мемлекет бойынша 298 али мектеп болып, Шинжаңда 28100-дан артық оқуғычы қобыл қылыш. Алақыдар өлке, бейвасты қарашлық шәәрлердегі Шинжан толық отыра сыныпыны пүткізген оқуғычыларының али мектеп имтиханы толық курс бірінші түркімеді мемлекет бойынша 241 али мектеп болып, 4900-дан артық оқуғычы қобыл қылыш пиланланды. Аптоном райылық мағарып имтихан мәхкемесі али мектеп оқуғычы қобыл қылыш имтихан бөлімі имтихан ішлері бірінші бөлімінің башлығы Ли Чао, нөвәтте, адеттеке али мектеп имтиханыда 3 түркімді 13000-дан артық оқуғычыны қобыл қылыш қызметі тамамланғанлығы. Алақыдар өлке, бейвасты қарашлық шәһәрлердегі Шинжан толық отыр сыныпыны пүткізген оқуғычыларының али мектеп имтиханда 1-нчы түркімді 210 нәтиже оқуғычыны қобыл қылыш қызметі тамамланғанлығын тоныштырып мұндақтыры. Біз 7-нчы айның 28-нчы, 29-нчы, 30-нчы күлләре айрым халда адеттеке али мектеп имтиханы адеттеке түрдеке толық курс 1-нчы түркімді орындалмаған план бойынша арзу топлаш, Шинжан толық отыр сыныпыны пүткізген оқуғычылар толық курс 1-нчы түркімді орындалмаған план бойынша арзу топлаш вә адеттеке али мектеп имтиханы айрым түрідікі толық курс 1-нчы түркімді орындалмаған план бойынша арзу топлаш қызметіне ішлейміз. Arzu toplaganda imtihan bergüçiler birli vaqtta keyinki türkümdeki arzularga tüzetiş kirgüse, yaki qayta toldursu boladı.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xabar qıldı. Ürüm şehri yakında Turalgu Amivi Fondu arqılıq xalqqa nəp yetkizişdiki 5 türlük yeni siyasetini yolga qoyup, Turalgu Amivi Fondu eliş və qarz veriş kəsbini basqışlıq əlalaşdırdı, tənşidi. Bu qitim yeniden yolga qoyulgan 3 xil Turalgu Amivi Fondu eliş kəsbidə öy cayı mülazimi təyəqqit öləş. Toxtalgu setibiliş, Turalgu məxsus remont məbliği tapşırış, Turalgu Amivi Fondu eliş dairisi kirgizildi. Ürümçi Turalgu Amivi Fondu'nu başkuruş merkezi Yığış Başkuruş Bölümünün muavin başlığı Wang Tian Buhbırga yeniden yolga koyulgan Turalgu Amivi Fondu iliş kəsbide Turalgu Amivi Fondu cihette öy seti olganda məxsus işiltişten hatırcam yaşaş cihette əmibab işiltişke buruluş hasıl kılış üçün şehirdeki konu oltıraq rayollardaki öylerini özgertiştiki məxsus remont kılış Ahallarının kündelik hatırcam yaşaş çıkımı cahette del cahide udullaştırışını işğa şurgalıqını eğitimindak dedi. Şehrimizde Turalgusu bar işçi hizmetçiler her yılı bir kitim Turalgu Amivi Fondu'nu elip öycay mülazimet hakkını tölesi buludu. Bir ailedikler namı da iki yürüş hem de onudun artık Turalgusu bulsa erhutun iki taraf öz aldığı bir kitim alısı buludu. Bir yürüş öyge bir yılda pekat bir kitimle alalaydı. Ameli çıkım sonmisi köp bolganda 3000 yuandan eşip ketmeslik gerek. Şehrimizde yeniden selingan tavar öylerge yürüştürülgen avtomobil iskılatını seti olganlar toxtam imzalap bolgan denkin 2 yıl içide avtomobil iskılatını ameli setviliş bahası boyunca Turalgu Amivi Fondu elişini bir kitim iltimas kılsı boludu. Bunun da köp bolganda 100000 yuan elişki boludu. Yeni siyaset yana konu öy seti olganlarga qaratılgan qarz yil çeki jihatda bir tayaqta haydash cheklimisi amaldan qaldırılıp, nimkash öy setibilish bolsugisi zor darajada tövallitildi. Asldiki öyning selingan vaqti

Suluşı dində mas qadamda anlatılıdı. Dostlarımızdan yana dağımlıq proqramımız ne? Yaxdırıb anşını qarşalımız. Öndidarı salonumuz ve işin salonumuzda kəgən uçurlardın. Ayşem Gülxanım xoşkəpsiz qarşalımız. Atiyanikiniz xayirlik bolsun. Kuça taksisiz xoşkəpsiz qarşalımız. Atiyanikiniz güzel bolsun. Ait yaxşı məzmunlarını sözləb bədiniz. Harmıqaysız, çapa çəkdiniz. Kuça poiz stansının aldı da kıra köp dəbdə. Dostlarımız paydınıb qağaysla. Әкбір ғон құйақымыз мұ программымызны яқтырып аңайдыпты ұқшал кейпиятла, әр вақыт сізге кер болсын. Оныңның башқа қарайдыған болсақ, Қайсар Айол ісімлік әдіміз мұ программымызны яқтырып аңайдыпты, рахмет. Достырымыздың кей яна дауымлық программымызғы орынлаштырылған мәсмұнланы аңлығаш, ұчырланы еллап тұршыны қызғын қаршалымыз, Вейшин сіпіміздің өмірі XG1074 FM.